0: 어떻게 고액기는 우리 믿고시기 시작했다고 하나?
1: Nyao kikonya cuidado, pi mal compañero no, ama compañeringi, mai pi trabajas, mai pi caspañati, ni con chiste dispare, mal morite reguimo, o kiko, mai pi trabajas, tigramo, chapa.